Talonomistaja oli joku vuosi takaperin, talonomisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin hienoihin juomiin ja herrat mua komiasti kiitti.

omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon omisti niin komian kuin linna. Mutta lapualiikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin hienoihin juomiin ja herrat

0: mitä sä mitä tänne tarko mä en saa vielä. Tänä sillä kerillä tää.
1: Mitä sä pidä saa? Ai jäs palaatte.
0: Siis toi kerillä sillä naipa juu.
1: Sulasla paane.
0: Nadara, sitä ne legaat sut tänne päin.
1: Kato sä oon kamilla.
0: Tässä palo pihat on kutsu kantaa. Lähtee mukaan. Lähtee mukaan kolle kiire saa vielä. Ai palaatte.
2: Amari.